0: Мончичі.
1: Мончичі.
2: Добре, нехай велка странда, купти на нього на бархані накричим.
0: Мончичі.
1: Мончичі.
2: Добре, нехай велка странда, купти на нього на бархан, та купти на нього нервим.
0: Мончичі.
1: Мончичі.
2: Добре, нехай велка странда, купти на нього на бархан, та купти на нього.
1: Мончичі.
2: Добре, нехай.